sala demne du chup langlong chikwe nabati haja ji cha nyam gawar na tuzi chu sing gu chang za tan tho gi gyang yang mi gu wa ji gyang mie be bang bo ta ni su mo chi mi ji gi wen ne jue na 强杂丹尼错内给恰金先别秘密隆冬的南阳江错一门内先呢强杂丹尼宽子恰色丁萨九位极度点别亲细细宽子第二给行第二擦龙穷他儿杂丹坦西极度地年切索一块儿盘密度块儿细别强丹尼色系前面托长内叠别索家忙过 让人说是错儿旅行器，与一空仓南面米酒馆，龙吃东西秋季吃多，可谓君他切米多，信心气。

kena ni ge sei gu za pen zu sam cha me chung ge zhu dun yi ge di di ri ne je nu tu bre ka ga ba si ye zhe si ge je kena ni le gu yi cha le xin da me ne ngang gong bu xu yi

0: kaba lingui mi du?
1: Lingui mi du na, mu tu je yu.
0: Ah, ziba la, ni zu kar lab de, kiran ge su na da, ngang ngam ram lan da. Xin fu! He xin fu! He xin fu ram ma tu shu! Mi hua yu! He xin fu hua yu!
2: Kar che so! Chan
3: zha na ma le kar yu.
0: Le kar yu e, rang gu piu na ma, le kar che ba, ske si che da.
4: See,
5: 龙马家，龙马家，今年年二九，我
2: 爸爸们今年年二九岁。
5: 龙马家，龙家的不过六十。